قدرت دیتے ہیں، قدرت سنی ہے، قدرت پاؤ سکسار، قدرت پاتالی آکاسی، قدرت سرو آکار، قدرت وید پران کتیبان، قدرت سرو وچار، قدرت کھانا پینا پہنن، قدرت سر پیار۔